anekhamukana leso nemandoro quad anda kunaka zvamini ni kwank yomba zvika vakariba nemandoro quad nakunganebe atopata zvek.